0: Siang.
1: Nggih, mangken wonten Dhamma. Salah sinunggil punika kangkaranipun manusia ne.
0: Ya, matur di sama Pak Man. Alah, nyardos. Sampun, baik KBB sampun ngangge dereng.
1: Bebon, bebon jak memang. Nggih,
0: mangpun nggih.
1: Suk semua, daya nyung sari.
0: Eh, suk semua Pak Man. Engkat rasa sejebak batan sinar bagi rasa dan lama bersih. Darajang rahayu Pak Man.

0: Tuhan bakti.
1: Sampun sepadutnya nih rago pinago perdi sentano nah ngaturan pangebakti sembah pangebakti serakine.

dan keni iketan punapi eri sejeronin pikayu nejak sampun galang bebas kewentenane.

Pemargi galang minap sampun kepanggen ke mahawinan gargite serahino pekayun sang sane sampun presiden kemargian.